0: Malo mo e la mari a hoe ki ma mata pure. Pe a formalo at ke tonko to mo ki me amai ke ta poklama. Kata wangi pe mo ma afi fi a le dei api e atonaki. Ko a hoiva o me wa fe wa no. Kata wangi pe wa le dei poklama 91.5 FM me loto kui fifi ki ho loto fare. Kata wangi pe ke fanongo fi fi amai ko a la mata mi lolo tonga. Kama anao mai. O polega ta poklama o e fi afiko ni. Oh, lave ipe ku tau main ke sapat fae, ku tau ku tau pola main ke sapat fae ku. Ato e tala monu ke ngai fae ko to pe ku mu fano mai e pe fini, ku tau ngi pete mo ma sapat fae. Fon klesia fon monu ia. Pa ku ka fo te hame a e to le le yang pe te sayang ke fae. Ka ko e communication pe ko tala tala noa pe ko fe tau la ki mo ne fana. Ma ko tu ka ka me a ofa le le ta ngai fae ngai on. Fatawang pe mo ke fitu taki ki mo tolgo ni fa na o ku teke mo fa kau kau pe ga mo presen ke mo fa e fa kau kau reva ke he pe ke mo ki rea ki ai ke he pe ke mo tala no pe fisio fa ki
1: ko ia ko ia fo
0: sa pate fa e
1: sa pate fa e ka o io mo ni au pu te holau ka ma inga pe mo mohe mo mohe ta e ala ke ha foi peleti ke fufulu, kai ke ala ke ha mea kai ke ngahi.
0: Koutui, koutui fatongia fwa fwa, e fwa he matu ahi, uke eni koini, eh?
1: Koi.
0: Koi, kata anu atpe ki mea koini. Koutui, hea oni miyap nao auri akapulu. Mati fwa kou tau ya, ae, Blacks, Griffith Blacks, unna nao, ma home ke mea
1: honi. Iyo, rugby union, eh?
0: Koi, ya. Koi, ose ne tau etamik fe fine, mana oski, ose tolu, mau balo,
1: sai
0: me lerei pero foki ki api ko foki api alohiko e fom alohiko e fo to ki fare os ka pato ja ki eni ko ka ben ai toko ni ki fa
1: ka si ko me ako ka ke fa mahi noi e fa ala ko e ta mai tangata ko toko ni hange ko hanga ko pe e fifini
0: kai
1: ko toko ni ako ke fa un awe ko ko ko uinga ya ko ta ko fanu ko ki ai ko to ko net ka ko he ko fo he ko ngawe ke ke ko fo
0: ko ya ngape ko ya ko ngape pe ama to matua he ko to ko ni ke vine matua he ka ke ya po ni ho tala no au
1: he ya fue ta esta hana e ke mai ni ko ki au ko au me ok fema ke Mother's Day pa ka pe atu ma ai api moi. Pe mai niko, ko faka mato ato, ko e ka ato e foi fehu I faka mato ato, pa ke faka kata mai ko ia. And I said, niko, ko mo oni, ma e api, mohe. Pe ko te fe ma o mea. Tu ko ho hina kalo ni, o faka foki e ke Chemist Warehouse, fe ma o api, ke ma a, pe a mohe, ko ma a pe a api, pe a lava ye, si ma lo lo lelei.
0: Koi, ko kau ya he mea lelei. Au pito pa hangi koe lau koe koe tau mani ke sapate fae. Ke sapate koe apongpongi, eh?
1: Apongpong. Sike Uniting Church, se asia mau tolu.
0: Koia.
1: Fae mau lotu, he hafe hongo fulu. Ospeia, ok fa fae mau morning tea, eh? Pa faka ofu ofa pe morning tea, eh, sapate kotoa. Ako apongpong, koe ta maik tangata o kuna ungahi mea kai.
0: Oh, oh yeah, we. Kai fui ailele au pito, eh?
1: So mahalo te mau... Kentucky pe a pongpongi.
0: Pe
1: a morning tea. Mahalo ko morning tea a pongpongo e Kentucky pe moe sosis. Kako mahalo pe si in nao si iha.
0: Koto I ko ki moto koe kumbo mea mahi pokalamate, mao tata ki foi fasi. Te ria na aware pe kumbo fatafaya ki moto ulu he fanongo mai ko matakala noa. Kata tu muha tau ki foi fasi fatonga ki tau fea o pe moia, mandui o kuhowaiwa ko osi alifuni ki osi hongo fulu pe ha mihefaa.